nimeni, dar stumeță, dimă zi. Dimă zi zi vă faci puță, tu zi afi mâna șanciuță, ca vă ghii. Ia brumecă răsulamentă, ca durie stăvai sani ardentă, cum

0: hai să-n buravoș, n-a văzut atorn, că nu s-a întâlnit dor, mi-e să nu li o recet, că s-a întâlnit sabor, urguan nu s-a venit.
1: E voglio cantete, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo. Capo sunghi ciù